0: NBC, Indigenous Radio at Yorkton, 92.9.
1: Mi guacho so ma ki abit skoiz ki perpatsi mo tsi goti isa o nok taas kutsi ka abit tuguna. Iguanin nian nomtano, di pago po saba skihuma. Eta patsi mo tsik. Igu spihuma, niistan ni usab, niistan nian no saba, ko niistan ni gota saba ki misa o pisim. July 24, 25, 26. Ki gam tahtum tana, ki sim tahtum tana, tahtabsi gota hiya pitae, ko tse uniga muak. Igu hamina ya kaparisi tsik. The Hand Games Tournament, you could tap boy, near Nomitanogism Tatum Tenta Topis, Kiabich Minan Tatum when Gigamskin, Thunderchild Powwow Facebook page. O Timina, we bought Simuak, Kisiku's First Nation, Gwen Nishoski Tata Stigoma Second Annual Traditional Powwow. Yeah, you mean Nistan and Neosab, Nistan and Nianosab, because Nistan Nogotasab, I'm going to go up in July. Iguahaya kutiniti KCEC school grounds. Uti sayamik iguhtaki abis kachi mustago inawa 306-542-2012. Uti mina wipot simuok yogumina piagwenspi. Little Red River Traditional Powwow. So uti iguah yogo paskwawaski kapsis pigiwit no six tabinani kochi. Iguanin mina ya yogo pisim nistan niosap nistan niandosap iguah nistan nikotasap agimichi. Keeping families together. Yeah, when I'm at this guy, see his car, what did that guy? He am a yak man. Me do we charm it to? He got the basket with to? He got the pagot to? He got the weeping to? He got the gaxi stat to? He go he got the am hit to? Keeping families together. That is the theme. Oti Little Red River Traditional Powwow. Nisten ni osap, nisten ni an osap. Ego nisten ni kotasap. Agi mecha opisim. Iku tähän jää, että minä niistä niin no saa vaikuttaa, että tuon tätä tapsa ja kohtuu kuppaka mahaski kuin jok. Kiä muin minuutti, kiä bitsäätsi mustaako minä 306-930-7844. Oti minä paatsi mua Yellow Quill Traditional Powwow. Ja kun opisim July, niistä ne aina niin osaa, niistä ne kiikaa tähtö saa, kun stumten aukemiksi. Iku tiniti, Yellow Quill Powwow Grounds. Enkö tämän tämä, mä en niin huttua kuin niitä muuaksi. Singing competition. Kiäbetsäätsä muin uuttiika kiäätsä musta aikavin isä ja miini 639-328-7899. Iko kiäbetsä on paatsä muina, mihin tää tihki hihuutti, että niikään. Iko missä on aatsä miini, joka kiäätsä musta aikavin tämän speed tämän. Mii kuatso suoma kiäbits koiski pähpatsi mutta koti isä on nohtais kutsi kääpitty kuunne. Iguanin nien nomtano, tiipa kohpo sääpäs kihuma. Että patsi mutsik. Igu spiuma, niistän niin osaab, niistän nien osaab, joka niistän niko taas saapakin missä opisim. July 24, 25, 26. Kiigam tähtum tänä oikeistim tähtum tänä tahtoapsi, kutta hiä pitää kohtse uniga muuak. Iguan minä ja kaapari The Hand Games Tournament, you could tap boy, near Nomitanogism Tatum Ten Tatopis, Kiabich Minan Tatum when Gigamskin, Thunderchild Powwow Facebook page. O Timina, we bought Simuak, Kisiku's First Nation, Gwen Nishoski Tata Stigoma Second Annual Traditional Powwow. Yeah, you mean Nistan and Neosab, Nistan and Nianosab, you got Nistan Nogotasab, I give me to go up in July. Iguahaya kutiniti KCEC school grounds. Uti sayamik iguhtaki abits kachi mustaga inawa 306-542-2012. Uti mina wipatsimuok yogumina piagwenspi. Little Red River Traditional Powwow. So uti iguahayoko paskwawaski kapsis pigiwit no six tabinani kohchi. Iguanin mina ya iguahopisim niistan niosab niistan niandosab ego niistan niko taasab agimichi. Keeping families together. Yeah, when I'm at this guy, see his car, go out with the guy. Yeah, my yak, my middle we charm it to work. You got the basket with to work. You got the pagot to work. You got the weeping to work. You got the gaxi stat to work. You got the am hit to work. Keeping families together. That is the theme. Oti Little Red River Traditional Powwow. Nisten and Neosap, Nisten and Neosap, ego Nisten and Gotasap, agimicha opisim. Iku tähän jää, että minä niistä niin no saa palkitsen tähtum tämän tähtöapsa ja kohtuu kuppaka mahaski kuin jok. Kiäbä tähtsä muin minuutti, ikä kiäätsä musta aikavin 306-930-7844. Oti minä patsi muok Yellow Quill Traditional Powwow. Ja kun opisim July, niistä ne aina niin osaa, niistä ne kiikaa tähtö saa, kun stumtena oikein mihtsi. Iku tiniti, Yellow Quill Powwow Grounds. niin kuin tämän tämä, mä en huttua kuin niitä muoksi. Singing competition, kiäbetsää, että muin uutiikä, että musta aikavin isäi ja mieni, 639-328-7899. Ja kun ahki jääpä chumpaat, se muina mintää, tihki, kihuttiet, niikään. Ja kun missä olet mieni, että musta aikavin, että tämän speed, tämän. Lac La Ronge Indian Band, ja kanta niihin luivin kaitos kautta, kun the Cree Resource Unit, ja vii saavuttaa huomaa, ja kiinnohti maailma vinaatsik niitti avassa hittukussa, ja kiinnohti niihin luit. Mä aika minä ne avassa, koska aika vii tohti itsekä niihin minä kohpikin hikutsi, kun niikin hikuava. Aika etsi minä puhuttakaan hittukaa puhuja kohpikin hikok. Että kiki patsikin ja kunnekin the children, youth and their parent guardian. Niin tietti Youth Haven mä nämä kai, ja mistä tässä niissä aika hikäni. Kun spiuma kai vihikin, kun mennä stokissa kai. Ja kun opisim, pasku opisim, niistä no aina niin osaap, niistä nekin kai mitä tosaap, kun hän stomta naukin mihtsi. Nään tavoja niistä niin osaap, mä muat sit noa, kai saap mä etsä kooma. Ja kai nohtiin niihin luit. Se on kiitä oma, Lac La Ronge band members oma, ja kai vissaa mikä viik. Ainakin minä band members saa puhukin in the town of La Ronge, or Air Ronge, vahvikuak. Kisinkin nohtiikin, kun mä kauin niihin luivin. Ja kun tietenkin taia oko kai, ja kun niihin lui joka, koska ne on mäkin joka. Mutta kai jäkihtiin minun oma. Kun tähän vastasin, että viitsi viikotsek puhuu niinkin hikoa, vähän katseen niihin kohpikin hikotsek. Ja kun mä en mäkin tukohtse Family Cree Language Camp. Kiitä, kun tämässä nähdään kauin, ja niitti La Ronge Band Education Office, kun tietysti on, missä nähdään, että nähtäisi aikaisemmin nähtää. No ei katsi minäkään kiitsähän, mä kauin through email. Mä kauin minä McKenzie. I got you Wade Roberts, I got you Zach McKenzie, and when I got you, I got you 306-425-2183, I got you 306-425-4937. So I have to register or to have this form emailed to you, I got you. I got you to the education office. This is the children and their parent or guardian. It's a family camp. Cree language experts. So 3 days of Cree language activities. Youth Haven. The family with their children. Youth Haven. So I am here to go to the family Cree language camp. Minnie McKenzie, Wade Roberts, Zach McKenzie, 306-425-2183, 306-425-4937. 2026. Molinosa Cultural Days, Molly Days, pitää tutsakäätti johon niin kuin minä. Ja kun mä ajak, the Montreal Cree Nation, jästää, että mä nuo mä ajak, mä mä viivin. Kio kättuin, muut se kihtaavin niittiä ja Frank's Point. Mun jäi saakka hikani, mä en mä kiel vanham. Kutsa ja täpäs kutsui muut se kohtaa, että kihti näkyy minä ajak. Ja mihän viin nika mun näkään nähä nika muut se. Kui jää saakki jokuita minä. Kui pähpä muussani joku, mistä te mun lasta. Päppä muuttaa kuijuok, kui päppä miskaavok, bingoutta miittaa uijuok, tai tähtsiikä hammok. Jinging competitions, teki kun teikin uijuok suuni ahmini, kutta minä ei jähtä nähnyt, kun mun annoi, kutta minä ei jähtä, mä ei nihottu nähnyt. There's a youth and adult talent show. Kui nähnyt tomi joka uki tohtsikin vahun nika mua. Että tähtiä mä annoi, että minä tokas kui pitsi kannoo. 50-50 draws minä tajaa, että sekä inoon teki hottaa hikiittaa uijuok. Enkä minä ei jää, mitä sui nähtäkö. Ettukia kun ne petsekänä. There's various booths, että mä näet se muin. Niin piimästä, että sekin jäätse musta vaatsekä. Ja puhittukin minäkin, kun jäätse avaakin sen annuik. There's first state. Tämä olisi saavijak näin, että olisi mät nekisti, kun tähän takia pamiha, että olisi first state station. Ja kun hieman ne kukaan ja kikuttaa, että niin piimästä avaakin. Ja kun tähtse muin wow, these booths, tässä kuussa, the youth center, health center, prevention, ICFA, recreation, First aid, security, housing. Mä gaiak the vendors ja wap mik judy tit the machine ho gawi. Nehi thou stormy nigo tapaga nigo me gwichi matta o kota ho chiwa chagis chigri na chogi gas. ML Stompers beat that chimo. Ugan nawi dich chigi o gati dich chigi o toga security man agi dich chigi mi nigo ta ya. Ego mi na ya itaho mga ga pisi na ya kiam taga gwi pika nigo ta ga da ya ka gwi da bachis chigi osa. Kawi digo ta hitas hata ki wi pi nigo na. Ego mi na ya nohti mizayawa ki mizayawi ni kiti hi so ma ma wi winka nohti ya ya chik so bapia tak ti taga mi gisi na nuik. Ego chumot nohti wa batamog minni hui win. Mutta maski hiisa huikotta se tapahtaa nytäki. Joku spiitta tähtäko kapisua katsit nuok. Ja mihin kiisikä kiikam tähtäki mihti ohpa hui piisim augusta 9. Niin siis komittuna ja tähti käy nukuivak. Mä mani jo kaavi. Ja niin nukisikä teki. Niin osaapakin mihti. Mulla on osa cultural days kiisin taipati hikuinen. Tää on pienikin. Sui ja kumpi ja kummaa mä voin minä niin näyttämään. Ja no apma augumaan että sitten on suosua, että se pähpähpitsik taas kustetta, mitä otti hiitsik, kotti enemmän jähti taajatsikä ja kihtiä jäki, ja mitä mä miittää viitsik, ja mitä kiva käytotsik pähpähpitsik avassak, minä muutsikin taakin päkäisen, muutsikin päpäämiskäätsik, sitä mua on, mistä hikikoa minä ei kunnikin tuottaa, mihin kutsikä avassak, se on kaiken tauja kumaan ja käkuja ja näkä tiitämään mä enemmänkä. No ikä kuin ei ehkä tohtaan, mitä ajaisi ääni. Piivissä, mikä vinnä, eipä päämohtaa, niin tiisua avistiin ne cultural village area, kun timänä ja kiusikin on siivitsikin, pänsäviitsikin. Ja kun avaan ne hikottiin ja säkää pähti jo, jos se kun aina sekin itsekottiin. Mui mutsikin saa se minne. Mulla on osa cultural days, Sunday, August 9th, otsikaa vii tähtä, kun siihen on. Iskun jännukin sekäkin, niin osaapakin mihtsi, ohpa hui piisi. Kiää pitäisi ainakin minun olekaan kiää, että se mustaakok. Dean Henderson, 306-961-1673. Roger I. Bird, 306-961-8038. Judy W. Bird, 639-533-1965. Ai, kun se mäkä pitää mä vii teokaa, että se muins.

0: пиниги яттошкан иттуга пинги яттошкиги гавинан модайт ноччиттави падехигунан мштайтамах митау ягити шошкачка пиги яхаттошкичга пумина мштаттуму гиппамина чагмагига оттига капитакушниан мштаиши пиг модам стегига ноччипагит нига инде туттабани итуит нигигу итуиди тинитуи дега пигушиги пишоппеги тетатошкич кетастой пуга хячпичит куттагихтавин секуттаига хигай оччипагит нишшошкастатошкит Sumagaya and Stamanagi Kuchima Albertine Tantigawig.
1: Whitefish.
0: Big
1: River Reserve, yeah.
0: Okay. Taiho Megi Pagosi Dimitan Albertine Gispintagiachimus Jawisiak, Tan Sigi Pis of Piggin, Tantigishinatagi of Piggin.
1: Onion Lake, which I guess Xu Sagayone.
0: Tan Sumagi Tidistagonaya, Egotia, Tan Sagagi Sip Machi Hochagat Sitnoa.
1: Gimustato Hokayas. Aiyah, mungkin ko mato wasai kan nama kuat kaya ya. Mungkin we ko tahu cerita kan nak kita mahu cerita, mahu cerita cik mana ya wasai kan nak. Bagai ya, ikut mana ya residential school lagi fakten gaul ya. Ekte gigs kenama ya. Eko kapi gigu ya mana gigs kenama gaul nantan sekali satu sekali. Gisok ke pemin gaul nant. Muikat pekunong tuota jäppinään ja iuskaivuja kevaa siuja. Pukukaa tuskea. Ja kun mä näin, kaikki mun summi anmaani kiittukuja kaya. Kaa tuskea. Kakas kiittamasuja, ka mitsuja. Mui jää uit naui katsapuunki, mä mene tavanaan. Mä joka kuskaa tappia. Tää tuske. Ihtä kun on mä tuske, onka tuutta me kiittakouja akmaan.
0: Tän tuikmaa tuskiuina.
1: No tuke ku aia. Kaia ka na chi chike ya chi pek ni ta ku ya bai han ta is mana ka as mani ki chi pek ni ta ku ya
0: ayak mini chi pek ni ki ga yan sai chi pek na mi
1: ah ya as ko mana ya sa ge ga ni ka ka ni pek mana sa ge ga mani ki ni ta wat ta ga yan se tik chi pek ni ya nem so mani ki ha ya ki wi ta to ske ma ya Kiinnakattoko nannais kaikki on kauja, pissuja on kaikki kiinnakattoko ja. Se kai minun kipeä tuskannan. Mun summani kiinnakattoskoa ja farming ei tuutta. Eikö pappa minä maani kiinnakattoskoa, kiinnakattoskoa, kiinnakattoskoa, kiinnakattoskoa. Ja minä tein kiinnakattoskan. Eikö mä nuoja. Kajas niin naan, mäkin kuin tuhtua naikunnan. Hän on se kummakaan maakaan. Apumaan musta muuta, kun on tämä radio kanan tuottamaa. We had things to do, tuskeu niin hajaa ja pukkiu eikä tuottamaa. Mua kaat peunut nuo hajaanaan. Tämä puumaan kaikki on saapani ja akumaan kaikki viittapumaa ja tinkin uutnaa ka tiimkunnan. Eppu kun mä näin ja kaikki meidät tavoja, au joku mä kaikki ukeet nikinaa. Ikki vai vitsoa koujaa. Tuoma miettuikin kiitos muussa pakkin kuojakanaan tuhta maakaja. Kiikoika ei muuttaakin. Yksi kiis paikka ja saamme kuin nuhtsee kuin kauas kappeet takia kuin tuo hatsemua kun tautmaa yli se tunsa puikuttiu. Ja kun mä niin annan yksi kiisiksi kun on maa kuojaa. Eikä aikanaan tuhta maakkiikoi.
0: Mutta niin se voisi kiksi, kun mä kävin avattiin, että tuossakin stamuksi ja vastiin, että tuossa pikikin, että tuossa kannalla on mätsä kiittu, kun ikäkin kiittiin nohtaa tuossa kannalla ja tekin suht pikikin.
1: Aha, niin kuin ajankin, kun että oitten äijä, mutta kaikki peää ne kuin äijä, whitefish. Muut pakkin kauan sattu mukapuukaan ja kappamnakin. Mui minut pakten tsekki kui ka tuuttamaan na puka kua pikiä na semanikin piut na tsek mai piu.
0: Tänne kiittu
1: I don't know mui pakten tsekki kui ka tuuttamaan ni kui msaka mei seksin kipi satuska ni kui ma neki ha watta annipi. Kaki ksepa aku maa ja kaki saap tista äknipi. Ja se kui ma anna kaki saap tista kua pikiään ja wat tuppiään. Kuuttauksik minä maana kai ja kaikki se mitso, niin kuin ajatastaan maana nippii. Niin kuin minä maana miittäikin, kun ajatastaan.
0: Albertina, mistä sitä siis nippihti? Nämä puhuttiin jo suomittiin niistä kohtiaan kiivittiin. Ja kajahtiin maana ja kuskin ikiskuin joka ja ikimiikin nää noit sektais, kun sitten avitoakaan ei viitsää määtsik.
1: Ja, eikö saa meni kaikki ei, ikituuttaa kuujaan. Ikimiikin.

0: Ayan kay kaki ustaw yan no kay ko ya my stepmom e ko to car neighbors ay te ko na na ya my cousin o te ko tin square with ta ya big river e ko ne ko tay o sim sa ki pek sa tamit e ko ka ki pento ma chige ko an pa an papa wa that evening you talking e ko ne ta ni ki pen na ka ti te ko na no skinny ko na Ni ke penna katti. Kse kon pa pa kse puette o to kuita puma tsuko kotta ka ke te ya. E me ke tsuke ko ni ko te. E kse ne ka ke tu i tsa ya mako wa. Tas pa no ta wen ki te ka ni ta ko te se. Ki an ta an spru se wi to ta man ki te. Mun an tong ki to te me ke na no nais.
1: Ek na wit na ya ki gi ki gi mi du di tin ta ka ge ya.
0: Munan to no iteiten. Munan to no iteiten. To se ko ay ka ki o kum ya kan ka ki o kum to ka ka ki wi chaya mak misteng ki pix ko te moi sa wi ng ka wi e ko me na ma ne ki sit ka pix ko sto ma kai kan ka sim te no se me ki sit ma da sa sa ne ki wa pa ta ma no te ki ne ka ni o ki ko ka wi ta ma ta ne ki tu Ki koe kawe tamata no semto haota ka nipo tsa panto he kau kawe na tamo te kun koke we na tamo tsige ki sit maana. Tahta pue nos no apahten ki koe ka pewihta ka nos toa semsek no apahten tanskeis na koh tsige itse.
1: Aja nama na ja ki nagatti lihtamoga ja kwa kohtuin ja ka jähti nauatsa ja tanskei ta huomittua.
0: Aha, ki nagattu keukan kemana eka minna maanen ki viittamaa kun anpaapaa. Tansaya heta kuma kauya makai se ko mina mana no tsaya kaya se isma nanta ni kito tas ko tsaya kitse mo se ta ko ma kit ya kai to itsik mana tas es ma ne ko pito se ko ti ta tas ko ta pe witse mo sin ma se ksa me ki ta ko to
1: ngi pistin ne mana me ko se ya wan mana ma ya kaya mu ina ya tas ko kitse mo se ta ko ma ta ya
0: aha
1: magi ko han no tsiya ko ito Pitosi i tästä, että tämä skuts, it's a girlfriend or a boyfriend, tämä skuts.
0: Aha, oksan viisa. Aha.
1: Jaa, so ootko tämä minun nämä näin, ootko tämä ainakin pihikua, kun nämä ainakin tiedä, että näin tätä, että mihin se kakoisi, että kiiskimis kakoisi, tämän sitä tuottamaan, tämän siikä, että kiinni tuottamaan.
0: Jaa, yksi se, missä kaminkin pesu, että mä kunnan. Mä puhumaan nämä kaikki on mun summia, kaikki lukea, kun mä kaikki kun muistaa tsiikan mua. Käyminen kaikki muutte. Ja samanen kiitta kuin jää. Kappa kuattuksena onko siis nää kohtsikin kuin kiitta kuin jää.
1: Kiista aittukin mä nämäkin kiivittämään kuin nää oman. Ikättäkin tämä hitsi kukaan kuin jäkissäkin taas kuts piti siisä kuin rätsipiskin siisä.
0: Aha, onko samanen ajan musta on kiitta kuin nään. Kain nää tukia kuin ei tuutta mun kain nää tuhtauttaa. Ja kun tuutas kun nää tuhman suussakin kain nää tuhka tuutas. Juhtsi niin, kuutsi nää niin kiitta kuin jääkmaana. Ja niin kain nää tukia kuin ei se mettä vaikea, kun mä nää sittaa. Ja mistä mä niinkin piksi kuatta kuin näinkin kuin siisä, kun nää nää tukia.
1: Iku tini tiivihti ikäskot siis aika hekenikäänkin juhpikin ja kitsin ajoitakin täytyy musta toinen, missä tätä magmanikin jääpä. Sitten kun mä käyn tanssimänä ja kohtsin puhuu sinä vaassa aika hekenikin, että missä ei käy puhu.
0: Mua sanma. Mä kun mä en lähtää niistä saikneja, kun tappu kun mä ennenkin kiippa kassa mua. Mä muistin, että teppu kun mä en uhti miekaakin tuottaa, että teo ei mä ennenkin paan puhuisena noin, saaksena, näkönkin mä ennenkin uut tehdä ja... Tässä on mennyt stikun. Eikö teiskä nappia kutsu, koska kaikki on nappia. Nuo kuomaa kannan, no kaikki teiskä menikin ihan. Se kun mä näinkin saksa, kankin mä ainakin pussia, kun mä ne kuttuu pussia, kun jää. Eikin näkät siitä, että jää kannuus. Ja te puhumaan, mä koin juuttaa, mä näin anjelle, eikä muuja.
1: Albertina, kitä tämä viittokaa puminakiakaan ja mihin näin. Joku on minä, mä ainakin päämää toskii, eikä niitä tiisaa ja... Lloyd Minster is a sauna. Tansi, mitä äsken jää siksi, joka on nämä Lloyd Minster?
0: Pakaakka me miskään sikaatti. Mahdottakaa kiskisenne. Ja kun tämä on every summer, minä mä näin. Ikispitsiä, kun mä annan papaa, mä nekin naskuin, kun jää kantaa. Ja takaa kiksikin omaa. Ja kun tämä on ikispitsiä, kun jää kaimsaa reikon ja kaimsiipiä kiittoo, kun mä annan. Ja kun tämä on ikin toi. Ja tuskeitsik. Ihan, ei kiihä, ja niin kiihä, vattaa, ja... Oke mawa wetus kawat. Temane every year mane ki to tek tas ko man nem sigi ni sak mane gin to atas ka nis ta nanu mana harvest mana ka mat ka kata ko tiki tik mana ya stika na kayas mat ki mat ka nun mana ki to ge ko ta mane nan ki ye tos ke
1: I go spiwi litu I mana maga mistahaya ki gi mustak toskana wa ya harvesto magi go ya Magi gua no tro ma ba tichiga na shampoo gua ka pata.
0: Ya, wecha sne gua no so tatto skeu no. Ya, monia ko ke pokke ko ya pachista chekta. Eka ta so ka to sketa sko chek ma ka. Ma ke ko te ta ma ma no che gom staki te o ya pe mi ka tawin. Ya, ka ya se ma nam sat mo ke pat so ka ke pawe ke ni te ta ki he ya ka ka me. Ya, sat ta mo ma ni ke pat chek.
1: Ispia wa siwi na ya ikoti Lloyd Minister papa ma no tru et sui dego tega ma kutsinian. Stahi ma noha tan situ kis dega tegi your oil well. Sito kom stahi mu naha kwa.
0: Oh.
1: Kaya yeah. Timaga iskapi upegi na ya sa sa chigi ma mu naha gati one mag.
0: Moya. Moya magi ko chita kun ni kutto mas tawon ma. Ito ta ma ma nagatta kupa e kaya. Ekti sama Lloyd Minister konyan lake. Papa mekin suesti ge gutto watsta gas kun te tet ma ge tatto mata tapaki no mo te taman ma mister tako to ske pai ay ta sa ka kapiche pai wa ge sino ge te taman ma na to ma ne ge wish ma to ni taman
1: ya ya ta pui ma ne ma ga ya Está en manejo sentido destino y digo esto que si tone gima gas con mana magi contigo ya que estaba vas camino coja ya mis chipita más que ya estoy que daba y para Anyway Albertine Whitefish going nas como tin ya que está estoy me gaya me tinse
0: Ajá
1: ego se
0: Ya ese ¿cómo estás?
2: You might think all money managers are the same. But while some advisors may push high commission investment products, Fisher Investments avoids them. Some advisors may have complex fees. Fisher Investments doesn't. Our fees are aligned with the value of your portfolio. Fisher Investments. Clearly different money management. Investing in stock markets involves the risk of loss.
3: That calling Leonin June on 30, Nene no Hetau, as soon as a deal, Pogata, Nanayatu, Abuse on Aye, Wascoose's Safe Shelter, Zakozi, Ho'ala, 306-236-5570, Gosim Pizaniauti, Wascoose's Safe Shelter, Si, Do Twedzen Ho'asa, Traditional cultural hunti hadi support ho ala daniu and now adayati no zedan niwasa. Eadanus juru nauti sana adri tep abunuti hanade harel yaiha. Wascoose safe shelter 306-236-5570. Adunzingese betzane yautida.
4: The grass is greener when you enter Fairway Fortune at Asiga Casino. Enter for your chance to win up to $1,800 in free slot play on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Draws start at 8 p.m. Meet us at Hole 19, where the games are just getting started. Visit SigaRewards.ca to learn more. That's SigaRewards.ca. Must be 19 plus. Use your game sense.
5: Saskatchewan and you. NBC Radio, province-wide.
6: Where was I when I won the lottery?
7: I was harvesting canola.
8: I was on my motorcycle.
9: I was boating.
10: Hiking in the backcountry.
11: Watching TV.
12: In my dad's shop.
13: I was in the delivery room with my daughter.
14: Stars Lottery. When lives are saved, we all win. Your ticket supports critical care anywhere. It's the final week for the Truck and Boat Early Bird Prize or $200,000 cash. Get yours today at starslottery.ca. License LR260008. Saskatchewan only, 18 plus. Please play responsibly.
15: You've been given a new summer side quest. When you order $10 pre-tax or more four times, you'll get 5,000 bonus points, plus a chance to win a Grimace pool floaty or a $100 gas gift card. Only with the McD's app. Summer side quest ends August 10th, so don't miss out. App download and registration required. No purchase required for contest. July 13th to August 10th, Ontario and Western Canada only. 500 Grimace floaty prizes worth $65 each and 200 gas gift cards worth $100 each. Random draw. See offer terms in app.
8: E dorote salute di NBC, di non ne rotasse così David McIntyre, ho scesi già Prince Albert, ottiare CC, Aurelia, anzi, al tenente, anzi, Aldo Sulli, e due la di Hosel di Bessi, diasi di Nilsi, nasuti Nilsi, la Sante, Aurelia, quello tu tenete già Prince Albert, Cucani, Vizzeregozzi, Jan Bellacchini, Jimmy Mongran, ja, si kai Antoti, ja, Titotini, Risitin Aattali, Naruta, si ja, NBC, Dana Honni, ke, Kuta Honni, Nuets, Isi, ti, Nuhabrias, Tiuzini, ti, Lahut, Isi, Environment Canada, Badagare, Nuhabrias, ti, Kuno, Nanatan, ti, La Sigalace, Desi, Nuhabrias, ti, Tarutlis, Nuanilja, ACC Public Service Announcements. Kodriat Kinid on some Facebook. Equiola send nanote barin cherry. Ya canigan be on a natu chat and do a tenant. He's a Tidorit is a dene baconet ha. The dene hachon to see the chenya, the chenna donet ha. Tanish Connie baconet ha. Co Santo not done it, done it at Disandre, 200 meters, bush, the chain, quad trail, not on it, ha, is out, I let that day, a soon, then a door it is a cosy, co, then a tooth near old ide, report, the Johnny OT base camp, your Travers, co transportation, cosina, our old ide, JB, but then the old keen, what's it, Disa, 306980-8695. Who Thane Zahu Yasanan, what's it, DC? Nanult et or Tanult e. And oh, Kuno, your Dassi, Hadanult Hasi, Kuno Halcoats et diaz, that DC. Could he Zinicotse updates under it, EO, that FB, ERFN, Emergency Management Team, Saja, the Dutzatan to Het E. Sire, PAGC, the Tehya, what you say, Kadanet Ha, Sonar Team, Ernie Delsam. Grand Chief Brian Hardlot hit co identity all young song to a second at ha co at that done the yield and sandry. It's hidden desigge, Machadic River, the Churchill River edition. Now they're not on it has it, ya. Colo a son tidoril is on the ni baconet haha, done a cadonet haha. Sans et un autre reste à clou à son d'un autre isim. Co yot sonnet in le sans it nigger, tindy sort la, et a tagala tachi hennessy, tane il the rille, who can be a the duat et desire. So a son d'un autre in that is here, who family, in tadoril is a belly, beconet hasu, ya son d'un autre isim. What he ni. Not only Trahout last seen, not only Trailia, whom I hear the good see yet, he done a dorit inside your tree, not only Trahout, it's a gati, your not only Traha. You have reporters in what a desire base camp. Hayakote, Selotin, Yatinit, and the English River First Station Emergency Management Team with him. Already, Tashin, it was. John DC Elvira, this is Elvina's Harmony. DC, when I dream of you. NBC Denhonike.
9: Esche, ta vedete. NBC Denhone.

0: NEHTA, the Northern Intertribal Health Authority, reminds you that July 28th is World Hepatitis Day. This year's theme is hepatitis. Let's break it down. Hepatitis is an inflammation of the liver, often caused by a viral infection. Hepatitis is the leading cause of liver cancer. It's a silent killer because we keep it silent. Do not be embarrassed or judge others if you have it. There are millions that don't know they're living with hepatitis. Go get tested to be sure you're not living with hepatitis. If you are, there is a cure. Once and for all, let's unite to break down hepatitis as both a disease and a stigma. Talk to your healthcare provider about hepatitis testing. For more information, visit the NEHTA Facebook page. This message from the Northern Intertribal Health Authority.
1: Iwa me no chiche pat ni ta mi chito metano ka wi mama wi pat se kuska ya ki wi mi ta wi chi ya kuni homa ni pi ni mi ta wi wena ya kuni he sapo ko ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te te no sa ga chawa se North Battleford ki se go menta ma mucho ga wi digo an mi no me te pesca mo ma ga te pa ma tu ne gotto se ta tum ta ne an mta no as ki as pin sistem ga gi ma se na he ga ti ga ku te pa ma tu ya kuni go ka wi sta cho ko mi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun johon mittaui yhden maailman äkskiitistää, kun niin maailman uina, että se koskaan ja uusioon mäkviinoon kuistavaa, kaikki tuli sua kuomitukset. Ja kihtiä, että minä kuttaa kuistavaa viitsi hyviä. Kiin nyismäinen keskissä näin, kun mä kaan mittaa annoin ikmäinen. Niin hitä oikein vaan mistä hinnoa, vaikka me tuu tottiin mittui, niin kun tämä mä kuttiin. Me tuu viitsi mitä ei mittuin minä. Niin vaan minä ja ei mä mittisi, että se koko niin hitässä, kun mä niin kuttaa kään mitä viitsi. Se olisi katsopa kauja, kun isää mä otan, että oli tähtiä puitta. Tämä olisi siihen kauan, että se koko miittää ujok. Tämä oli muut se kehtäin. Kiäpä se muin minä kaikki, että musta aika inoutti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, ja kun opisimme julai, niin sitten ne kohtaa saapakin miittää ohtsi, missä kun sitten on tänne pieni, kun saapakin miittää.
2: NBC Radio Bingo Sunday at 7 p.m. The first jackpot is 5,056 numbers or less. The second is 3,054 numbers or less. The two-up blackout jackpot is 4,054 numbers or less. For information on where to get your cards or how to claim your prizes, go to NBCRadio.com and click on Radio Bingo.
3: Lottery license number MB25-0013.
4: This is the NBC Community Events Calendar.
5: The 10th Annual Suicide Prevention Wellness Walk is taking place July 31st to August the 7th. This walk runs from Prince Albert to Stanley Mission. All are welcome. Camping will be available. There will also be a time to share stories. A candlelight vigil will take place at 7:30 on August the 5th. That is a Wednesday at the Urban Reserve in downtown LaRonche. For more information, contact Lorianne Roberts at 306-420-7232.
6: The NBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, three blocks east of the casino.